0: So we need Coach Loco. Coach Loco. I say, Bishop, God bless you for your sermon today. Aksamuna kai na asembi. Una ututu na usu so yadi yeso. Ena yadi yadi. Yadi yadi ba mintumi ndi. Kuma zedi di. Didi na yadi yano ko. Wasu so yadi yano so ma yadi na betina uni pedi uni pedi ya fefefei. Mama na ba ye hose yadi ye hose. Ayo! Fuko hospital ni baba ku yadi ye biya bi wo mu adai. Ni
1: wo namu o.
0: Yadi ye biya bi na de so wo mu na nyade de ni di nyade ni bi o. Ana nyade wutimi tire fie kura ye sisas ma ne ko ni bi o. Yadi ye kesi ye kesi ni di ni de de. Enso ni ya ya ya ana wo di atum. Asisa fo ye se mi wo holy heart ya sa papa woka. Yesimu wa liver problem, cancer, masa madam, anano pemba cho moni mbre, nesa meni babi usho. Every mountain problem in my life.
2: Jesus.
0: Oh, mpwa wano. A bipo, how be a ye bipo?
2: Yes.
0: Kase wa how be a ye bipo wa miso. Ano payi wa yesu dema.
2: Ano payi wa yesu dema.
0: Vrimi suko.
2: Vrimi suko.